pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Posebna od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim, ukrajinska prestolnica bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj. Letalski potniki pa se bodo morali očitno navaditi na več zamud, odpovedi in tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejše turbulenco. Kako hitro bo lahko nastal kaos, je pokazal junij, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju. Nad severnim Atlantikom se je od leta 1979 povečala za 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: V tem trenutku Murska Sobota in Ptuj pri 12 stopinjah, Krško, Metlika, Maribor 13, Divača 15, Ljubljana 16, v Portorožu 18 stopinj. Dobro jutro, Slovenija, upam, da ste izkoristili vikend, danes večinoma sončno, proti večeru kakšen oblak več, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature tekom dneva od 27 do 32 stopinj. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Jutrni zastoji že seveda aktivni, predvsem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Približno kilometr dolg zastoj tovornjako, pa tudi že na Gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Še skok na ceste in neprevidno povožena žival na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkoma Radovljica in Lesce, da ne bo kakšnega naleta. Jutranji zastoj, dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, primorska avtocesta pa od Vrhnike, seveda tudi proti ljubljanski obvoznici. Na tej primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa še približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Ni pa še modrih, ko če jih opazite, dobrodošli, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1, Rok. 1, 2, 1,

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ej, a ti nekaj zaigram?
9: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Na podlagi sodbe iz leta 2011 poročajo, da je zaradi goljufije dobil 6-mesečno pogojno zaporno kazen in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanović odgovarja, da stari zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zapanatuje. V zvezni nemški deželi Saška Anhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo. Benjamin Šeško pa je dosegel prvi gol v novi sezoni angleške nogometne lige. Za Manchester United je v igro proti Evertonu vstopil 70 minuti in zadel z glavo. Na kljub slovenčevemu zadetku so rdeči vrangi v 6 minuti sodniškega dodatka znova ostali brez zmage.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: Dobro jutro voščim v ponedeljku, dobro jutro voščim v novem delovnem tednu, kar se vremena tiče danes in jutri sončno in čez dan kar precej vroče, temperature bodo šle do nekje 33, jutri celo do 34 stopinj Celzija. V sredo tudi večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Sicer pa Murska Sobota in Pragersko 11 stopinj, Štore Maribor 12, Radovljica Novo mesto 13, Ljubljana 15, Vipava že pri 23. Stopinjah.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo za priključkom Blagovica, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Zastoj pa na tej Štajerski avtocesti tudi potem naprej od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in seveda naprej potem še od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti pa stojite na dveh koncih v smeri Kopra, Meduncem in Postojno in tudi od vrh nike proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu, z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Po slovenskih cestah imajo v ponedeljkovem jutru glavno besedo za stoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in potem še naprej med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Na štajerski avtocesti gneča od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti dva zastoja, prvi v smeri Kopra med Uncem in Postojno, drugi od Vrhnike proti Brezovici, na gorenjski avtocesti pa seveda klasična jutranja gneča od priključka Brnik proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Še vedno pa ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti 97 dolarjem za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšibkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujajo ameriški organi. Preiskava je še na začetku. Slovenski satelit Trisat S pa je uspešno dosegel orbito. Z norveškega je skupaj s 4 sateliti ponesla 28 metrov dolga raketa Spektrum nemškega podjetja Isar Aerospace. Podjetje je sporočilo, da sta bila namestitev satelitov in njihova ločitev od rakete uspešni. Satelit je povezan z Mariborsko univerzo in slovenskim podjetjem Skylabs. In še zgodba iz slovenskih gora. Mirne Smurtič je pred 4 leti prišel iz Bosne in Hercegovine ter se preselil na Jesenice. Triglav je odslej osvojil že 130-krat, pogosto še pred popoldansko službo.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: Tako danes kot jutri večinoma sončno in čez dan kar precej vroče, danes od 27 do 33, jutri od 28 do 34 stopinj. Tudi v sredo bo še večji del dneva sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo potem širile proti vzhodu.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Pester ponedeljek na slovenskih cestah, pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče pri počivališču Raubar Komanda. V smeri Ljubljane pa promet poteka samo po voznem pasu zaradi ta iste prometne nesreče. Zastoj pričakujte v obe smeri, obvoz pa je za osebna vozila seveda možen po regionalni cesti med priključkoma. Kosi počene pneumatike med tem ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova med priključkoma Šiška in Bežigrad, počasni pas pa zaprt na Dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu, tam tovorno vozilo v okvari. Zastoj na tej Dolenjski avtocesti tudi proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in potem še med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Na Štajerski avtocesti stojite od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru, seveda med Uncem in Postojno, zdaj zaradi prometne nesreče, in od Vrhnike proti Ljubljani, zastoji pa tudi na Gorenjski avtocesti od priključka Brnik proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri Novih blokih, Bel Clio pa v Mariboru na Tržaški v križišču pri Bauhausu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
0: Jana Morel. Od 8 do 11.
6: Dobro jutro, rokerji, ponedeljek, september 7. Evo, spet smo tukaj. Če smo se prejšnji teden še precej šlepali na poletje, na začetek šole, vsem bolj na laganini, se bo v tem tednu oglasila jesen, tja proti sredini tedna ne bi se ohladilo, pa je za 10 stopinj Celzija. No, ampak, ej, nismo še tam, vseeno držimo pesti, da nas mogoče kakšna nijansa poletja pa še čaka do konca meseca. Vem pa obljubim, da vas že danes čaka kitarski ziv čez pol urce, upam, da ste že pripravljeni. In pa seveda jutrne erokcija že čez nekaj minut. Dejmo kar začeti z musko, kako pa drugače. Poženemo mašine, kar nekaj dolgih minut najboljšega roka prihaja. Lejla je že tukaj, Bon Jovi čakajo. Začetek pa prepuščam Scorpionsom in pa izjemni baladi Still Loving You. Dobro, da ni Wind of Change, ki je očitno spet zavel v Nemčiji. Dobro jutro, 6 čez 8 je.

0: Jutranja erekcija.
1: Kaj?
0: Erokcija, pa res bi.
2: A, ok.
0: Jutranja erokcija na Radiu Ena Rok.
3: Yes, čas je za jutranjo erokcijo, glasbeno budnico, v kateri pač ne boste slišali balad, ampak udarne, tudi malce bolj poskočne in tudi take, ki jih ne vrtimo ravno pogosto. Današnja je Hysteria, skupina Muse, ena njihovih najbolj prepoznavnih. Pevec Bellamy je povedal, da je bil pri nastanku basovskega dela zelo, zelo vpliven band Rage Against the Machine. Pravzaprav je želel ustvariti nekaj, kar bi imelo zelo podobno fizično in agresivno energijo kot oni. In ja, namesto, da bi kitara nosila celotno pesem, jo praktično poganjo basovske linija. Zato je Hysteria tako prepoznavna že po prvih sekundah. Dajmo preveriti.

Radio 1 Rock. 100% rock. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: Promet 0880 22 55.
1: Slovenskih cest pa tokrat najprej dobra novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Ravbar Komanda. Še vedno postaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra pa je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Promet poteka izmenično enosmerno, še vedno na Lavrici pri Hoferju prometna nesreča in podobna situacija tudi na cesti Kamnik-Loke v Tuhinju. V naselju so teska v obeh primerih zastoj v obe smeri. Zastoji pa tudi na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica in pa še na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenski avtocesti pa od Brnika, vse proti Ljubljani. Radar v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri Novih Blokih, poostrena kontrola pa na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smetnikom, promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok in Jana Morel od 8 do 11.
3: Dobro, jutro rok rehno, to pa je že tisti bolj pravi september, štala na cestah, pa študentje sploh še niso nazaj, takrat bomo pa res začeli na polno. Je pa zdaj tudi čas za tiste, ki radi preverjajo, kako dobri so v poznavanju rock glasbe, ja, kar nekaj vas je taki, ki se redno udeležujete naše igre in ko me čakam, da tudi danes začnemo. Ok, kaj to pomeni, spustim vam košček znane pesmi, vi pa potem uganete naslov in seveda tudi izvajalca. Iščemo pesem, ki zveni takole. Band je naš, zelo dobro ga poznate, če ga ne poznate, ste ga par mesecev nazaj definitivno spoznali, ko ste jih lahko jeli praktično posod. Ja, dežja po moje, po novem ne marajo več to, ki so ga včasih, ampak se pa tudi v največjem nalivu odlično znajdejo. Kdo so torej tole? Nič 3 0 4 5 5 6 6 6, za lažjo pomoč pa še trije naši. Tilly Z, Bryan Adams in Don't Speak There No Doubt.

Ja, danes smo ugotavljali, kam pa še tale košček glasbene sestavljenke. In pa še seveda v pesem Umazane misli, eno najbolj prepoznavnih pesmi Joker Out, je pa tudi naslovna skladba njihovega albuma iz leta 2021. Takole je. Odgovorov je bilo nekaj pravilnih, med njimi recimo France, Irena mimo grede, tudi tebi lepo nedeljko pozdrav nazaj, se pa lahko zalomi tudi najboljšim. Jagi je napisal nepoznamne izvajalca ne pesmi Jutri dalje. Pravilno razmišljanje, res je, jutri sem prepričana Jagi, da ti bo šlo. Evo, sam tok namik. Pa če se vrnem nazaj k današnji pesmi, mi nalezljiv refren, plesni ritem, besedilo, ki se vrti okoli privlačnosti poželenja in tistih misli, ki jih človek mogoče ne pove na glas. Kaj pa drugega bodo razmišljali mladi fanti, a ne da? 19. septembra jih lahko slišite v Velenju, 17. oktobra v Kranju, 5. decembra pa v Mariboru. Fanti pravijo, da so to umazane misli, ampak če je rezultat takšen komad, ne jih bo čim več.

0: Ni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Politične stranke in volivci lahko začnejo zbirati podpise za županske kandidate in kandidatne liste. Pri kandidaturah volivcev je potrebna podpora najmanj odstotka volilnih upravičencev v volilni enoti, vendar najmanj 30 in največ 1000 podpisov. Takrat je število podpisov za župana in svetniške kandidature poenoteno. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. Skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je prepričljivo zmagala na deželnih volitvah v Saški-Anhalt. Po prvih projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar jih ni uspelo doseči absolutne večine. Gre za zgodovinsko zmago stranke v vzhodno-nemški zvezni deželi, sestavljanje vlade pa bo odvisno od pogajanj in razmeri v novem parlamentu. Raziskovalci pa opozarjajo, da bi Triglavski ledenik lahko do oktobra povsem izginil. Po skromni snežni odeji, njenem zgodnjem umiku in vročem poletju so ostali le še zadnji kosi ledu. Ob začetku rednih meritev leta 1946 je ledenik meril 14,4 hektarja, zadnji dve leti pa manj kot 0,2 hektarja. Sloveniji bi tako ostal samo še ledenik pod skuto, ki se prav tako hitro krči.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
13: Večinoma sončno bo v temle današnjem ponedeljku, temperature v popoldnevu pa visoke od 27 do 33 stopinj. Jutri tudi večinoma sončno, še za kakšno stopinjo bo bolj vroče, v sredo pa večji del dneva sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo potem v noči na četrtek širile proti vzhodu, menda prihaja izrazita hladna fronta.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Povem še enkrat, če ste pred pol ure preslišali, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Raubar Komanda, še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra pa tudi daljši zastoj tovornih vozil in zastoji seveda tudi na usporedni regionalni cesti. Potem pa še dve prometne nesreči, promet poteka izmenično enosmerno na Laurici pri Hoferju, nastal je zastoj v obe smeri in podobna situacija tudi na cesti Kamnik-Loke v Tuhinju v naselju Soteska. Klasična jutranja gneča tudi seveda še ustraja in pa poostrena kontrola na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio Jana Morel. Od 8 do 11.
15: Dobro jutro, z Radio 1 Rock, Jana s tabo. Dobro smo zbujeni, premikamo se tudi tja proti 10. uri in pestro bo že v naslednjih minutah. Prihaja majhna misel, še prej pa trije za lepše dopoldne. Lepše jutro, no? Za nekatere še vedno tukaj. Disturbed Mike Oldfield in pa eni tistih, ki jih imate najraje in se zelo veliko krat znajdejo tudi med vašimi glasbenimi željami. Tale je za vse vas, Metallica in pa Enter Sandman. Lepo jutro, želim še naprej, 4 minute so čez 9, Jana pa z vami tudi danes do 11.

0: Disturbed, The Sound of Silence. Dobro jutro z Radia ena Rok, 15 minut je. Čez deveto, lep ponedeljek želim 7. septembra. Nekaj sem že povedala danes par stvari zagotovo, ampak včasih ni treba povedati prav velik, da potem dolgo in intenzivno razmišljamo seveda o tem. Roker, ki danes gostuje v majhni misli, je ponavadi poskrbel prav za takšne citate in mogoče bo danes tudi.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Raje bi videl, da bi me sovražili zaradi tega, kar sem, kot da bi me ljubili zaradi tega, kar nisem.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Še skok na ceste in tudi tokrat previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo pred počivališčem Robert Komanda, tam je obstalo vozilo v okvari. Nastave seveda zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. In pa še prometna nesreča, promet poteka izmenično enosmerno na Laurici pri Hoferju, tudi tam me pričakujte zastoj, predvsem seveda v smeri Ljubljane. Zastoj pa še Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, primorska avtocesta pa v smeri Kopra med Lomom in Postojno, zastoj sicer večinoma tovornih vozil sporočate. Radar v Mislinjski Dobravi pri Demolu, Črnberlingov v Mislinji nasproti Petrola, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je prosmerjen preko počivališča Zaloke. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock in Jana More od 8 do 11.
5: Dobro jutro z Radio 1 Rock. Minuta je čez pol, vikend je za nami, še velik del ponedeljka žal pred nami, no ampak še pred koncem te ure pa si jo malce popestrimo s tem, da slišimo nov hit tega tedna. Vprašanje za vas, kako so vam kaj češnje všeč? Ja? Ne? No, tele, ki bodo prišle v vaše ušesa vsak čas, so na voljo celo leto. Takoj po Europe, Joe Cockerju in po Depeche Mode, ki so že z nami in z uspešnico Personal Jesus.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Ob koncu počitnic so nas Cherry Flavored razveselili s tem, da so nam prišli predstaviti svoj šesti singel Dame Poglej, s katerim so še korak bliže izidu njihovega prvega albuma z naslovom Akt. Tega bodo 18. novembra tudi v živo predstavili, in sicer na promocijskem koncertu, ki se bo zgodil v ljubljanskem Orto baru. Za fanti pa nasploh delovno poletje, po nastopih na Gori Roka, na festivalu Pivo in cvetje in tudi na Keslu, jih v petek čaka še špil na celjskem Full Festu, teden zatem pa bodo razplesali še publiko na velenjskem Lake Festu. Skratka, ni da ni, naslednja pomembnejša prelomnica pa kot rečeno Orto bar, kjer bodo predstavili novo ploščo. V tem tednu pri nas pa Daj me poglej.

0: Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
7: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju. V italijanskem Belunu pa je brezdomec, ki ga domačini poznajo kot Hajderja, mimo idočim delil bankovce za 50 evrov iz kovčka s 4390 evri. Nekateri so denar obdržali, drugi so poklicali policijo, Hajder pa izvora gotovine ni znal obžali želel pojasniti. Ker se tudi morebitni lastnik ni oglasil, je denar zdaj v hrambi občine, kjer odločajo, kaj bodo z njim.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Ponedeljkovem dopoldnevu v Celju 17 stopinj, Ljubljana Vrhnika 19, Črnomelj 20, Maribor 21, v Kopru že 27 stopinj. Tako danes kot jutri večinoma sončno in čez dan precej vroče, danes do 33, jutri do 34 stopinj. V sredo večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek širile proti vzhodu. Prihaja izrazita hladna fronta.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Še vedno kar nekaj težav po slovenskih cestah, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo pred počivališčem Ravbar Komanda, tam je obstalo tovorno vozilo v okvari, nastal je seveda zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa na tej primorski avtocesti tudi v smeri Kopra med Logatcem in Postojno in pa na štajerski avtocesti še vedno gneča od Lukovice proti Ljubljani. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila so občasno tudi na voznem pasu, zato previdno. Radarjev pa tudi vse več. V Rogaški Slatini merijo pri gostilni Trije ribniki, v Lomanošah so to je pri Gorni Radgoni, v Mislinski Dobravi slikajo pri Demolu, Črn Berlingo v Mislini nasproti Petrola, Beoap v Šenčurju pri Kranju pred osnovno šolo, na Malem Hudem so to je pri Ivančni Gorici in pa radar še na vrhu Vrhniškega klanca, smer pa Logatec. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, rokerji, lepo pozdravljeni. V ponedeljku 7. septembra Jana Morel Vidmar stavoš v tej uri. Dorejo bomo začinili, bom rekla. Prihaja ena taka spicy rock štorija, predtem pa še en spicy obisk. Hitri avtomobili, von po bencinu, se tudi pogostokrat znajde na naših valovih. In evo, danes je tak dan. O tem in še o čem bova klepetali živo Tomažin, ki se mi bo pridružila v studiju vsak čas. Tako je potemle, The Clash, Should I Stay or Should I Go? Nikamor iti, zdaj kar ostati.

0: Kot sem rekla, ostati živ in lepo pozdravljeni. 9:50 je, slišali ste top komad na Radiu 1 Rock, zdaj pa je ena top debata za vse, ki prisegate na von avtomobilskih hlapov, vaše srce pa še posebej glasno zaigra, ko voznik da malo bolj na gas. A ne? 12. september, Izola, Simonov zaliv, rohnelo bo, bobnelo bo, zbralo se bo namreč kar 150 mustangov iz petih držav. Zgodil se bo dogodek Adio poletje 2026, ki ga pripravlja Ford Mustang Klub Slovenija. In z mano je Živa Tomažina. In pozdravljena.
1: Živjo,
0: koliko sem jaz vesela, da so tebe poslali. Ker lani sem se pogovarjala z dvema fantoma, evo, zdaj pa, kolikrat ste že slišali, a? Dve ženske ropotato v avtih.
1: Vrhunsko.
0: A sem dobro povedala, a sem dobro napovedala, a je to bistvo tega dogodka?
1: Ja, definitivno.
0: Je. Zdaj, naprej, kot ženska ženske, a se ti tudi pališ na hlape pa na nažiganje pogasov, ali kako si s tem?
1: Ja, jaz mislim, da je to že od nekdaj.
0: A res?
1: Po bencinu je nekaj, kar pač. Živiš z njim že od, ne vem, najstniških let, ali z motorizmom, ali pa potem pač.
0: Zdaj, to pa je kriv pri tebi za to?
1: Jaz ne vem, v bistvu, to je kar prišlo od nekdaj.
0: Pač, ni to kakšen ata bil, bestric, brat, Niki.
1: Je bil oči. Se mi zdi, okay. Da sem šla jaz next level.
0: Ti si šla k Mustangom, to je to.
1: Ja, ampak kriv je pa mož, no. Da,
0: no,
1: ja.
0: Pa ga imamo.
1: Imamo ga.
0: Mamo. A te zdaj posluša? Zihr te posluša.
1: Ja, ne vem, mada me posluša.
0: To je to, zdaj če si dobro zbrala, ne. Živa, zakaj so Mustangi tako posebni avti?
1: Ja, to je res en tak športen ameriški avtomobil. Sploh zato, ker ga ni v Evropi, se mi zdi, da je še bolj tak privlačen. Ker ga vidiš na cesti, se vsak obrne že zaradi tega.
0: Kdaj je bilo tisto zlato obdobje Mustangov v Ameriki? Kaj so bila to?
1: Ja, meni se zdi, da se je začel s 65-letnikom, da je bilo to.
0: To je bilo to, ne zdaj?
1: Bum, ja, in še danes te letniki so noro zavideli.
0: Mislim, tako lepo govoriš o njem, da bi se skoraj te vprašala, če je to tudi mogoče malo tvoj sanjski avto.
1: Ja, bo.
0: Bo držalo?
1: Ja, bo držalo, ko bom velika. Ja.
0: Vsi si že velika.
1: Daj mi še 10 let. Daj mi še 10 let.
0: No, pa gled, glede na to, da je po 150, ne? Če ja, ne druzga, vsaj kakšen krok mogoče, ali kaj druzga. Ok, torej 12. september, lepo na obalo, gremo, kaj vse se bo dogajalo, če lahko tako strnemo?
1: Ja,
0: poleg
1: lahko.
0: Tega, da se bo dalo gledati te krasne avtomobile.
1: Ja, zdaj res smo pač program smo naredili v nulo. Imeli bomo in otroško animacijo, imeli bomo srečelov. Da še enkrat ne pozabim povedati, vstop bo prost, tako da res vabeni vsi.
0: Vstop bo prost. Ponovimo, eko?
1: Vsi. Na 66 metrov bomo dvignali enega Mustanga, zato da se bodo Izole videli, da se nekaj dogaja v Simonovem zalivu. Pa... Kaj ne še rečem?
0: No, ampak samo prost, glede tega le, dviga nad morje, pač kot mama, kot ženska in tako naprej. Ja, kaj pa, če to vodo pade?
1: Ne, se bo malo bolj nazaj, ampak videl se bo, kada je nad morje.
0: A ja, se pravi, ja. Okay, oddeleč bo zgledalo
1: tako.
0: Ok, v redu.
1: Je.
0: Ej, Filip Flisar bo tam.
1: Bo.
0: A bo, a ne?
1: In to zato, ker je, mi smo zvedeli, da je on pač res fan Mustangov in glede na to, da je ambasador Forda, se nam je dela to res taka dobra ideja povezati. Še njega zraven in se je res takoj odzval, zelo vesel je bil.
0: Se mi je zelo, da se ne bo branil.
1: Ja, en tak človek.
0: Bo imel kakšno konkretno nalogo tam, recimo?
1: Ne smem povedati. Bo mogel prideti, ja, žal mi je.
0: Okay.
1: Ne grejo
0: se. Mislim, zabavno bo sigurno, če je Flisar zraven, potem se zmer smejemo, če drugega ne. In tudi muska bo, ne? Ker jaz si nekak zraven teh avtov zmeri predstavljam tako pač en ta rockabilly vibe oziroma rock musko. A gremo v tem, tej smeri,
1: ne? Ja, začnemo sicer s countryjem, no?
0: Se pravi, zelo popularno, ja, absolutno.
1: Pointless Rebels bojo štartali ob dveh.
0: Okay.
1: Potem imamo Hank and his Wild Raccoons popoldanski program pokriva in pa razvaline v 8 zvečer.
0: Ok, ko bomo že tako drugačni.
1: Ja.
0: Ej, poslušaj, bo tudi kakšna posebna kulinarika mogoče v tem stilu?
1: Žal ne.
0: Okay.
1: Pokriva hrano San Simon,
0: okay.
1: Resort.
0: Okay.
1: Bo pa vse ostalo spremljajoč program.
0: Ma ja, seveda. Veš, kaj si jaz tukaj še predstavljam? Kakšno tatu delavnico? Če so
1: ja,
0: ideja za prihodnje.
1: Delamo
0: leto.
1: Na tem.
0: Aha,
1: punco še čakamo, imamo plat za njo parkiran tam leto.
0: Okay.
1: Na prizorišču. Če se bo pogumla, da pride, bo.
0: Zelo dobro. Pri vsem skupaj pa še ena res, res lepa gesta, lepa stvar. Dogodek ima dobrodelno noto. Kako taka odločitev in komu bodo namenjena zbrana sredstva?
1: Od nekde pravzaprav klub dela na tem, da gre en del tudi v dobrodelne namene. Tukaj smo z občino Izola se odločili skupaj, da bomo dali sredstva iz dobrodelne panoramske vožnje, ki bo potekala na bazi licitacije. Se pravi, vsak obiskovalc se bo lahko usedil zraven za določen znesek, ki ga bo pač sam bil pripravljen plačati in gre na panoramsko vožnjo pol urce okoli Izole. In ves ta dobiček gre potem Zvezi prijateljev mladine.
0: Podar. A imate mogoče prav tako speljano traso, da ne bo bolj stav, ki se pel, veš kaj?
1: Ja, mislim, ba je, da jih bo več kot 50 samo v panoramski vožnji, tako da mečkam boja stal. Ampak je dolga trasa, užitek bo siguren.
0: Pa se v tem avtu se zelo na komod sedi, ne?
1: Ja.
0: Drgač.
1: Tako. Meni je boljš, kot vsak drug avto.
0: No, evo.
1: To je feeling, to ni...
0: To je nekaj drugega. To je v bistvu en tak statusni simbol, ne? Jaz bi rekla tako svobodnega življenja, tega vetru v laseh vibe, no.
1: Čist. Je. Sploh, če imaš kabrio.
0: Tako. Mogoče bo tudi kakšen kabrio, kaj pa veš, pejte pogledat. Skratka, 12. september, Izola, San Simon in 150 jih bo na ogled iz kar petih držav, kar je tudi za pohvalt in tisto glavno, vstopnine ni. Dogajalo se bo vse. Od muske do hrane, Filip Flisar uleti, pa še enega boste z lufta gledali. Ne vem, kaj sploh čakate, je tako?
1: Ne, prite.
0: Tako. Pazi, naslednji komad, ki prihaja, pa tudi v duhu vsega tega, torej dobrodelnosti, I believe in a thing called love. Živa, hvala za obisk, super si.
1: Hvala za povabilo.
0: To je bil drugačni in prvi javni nastop, tako da je zelo, zelo dober opravlja. Se slišimo drug leta, prav?
1: Absolutno.
0: Čau. 100% rock.

0: FM.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Še skok na ceste in spet težave, previdno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori zaradi tovornjaka v okvari. Nastaja seveda zastoj strpno in previdno. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Brezovico, potem pa še na več mestih med Logatcem in Postojno. Zastoji na tej primorski avtocesti pa tudi proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila so občasno tam tudi na voznem pasu, previdno. Radar v Rogaški Slatini pri gostilni Trije ribniki, v Zlatoličju merijo smer Ptuj, v Lomanošah pri Gorni Radgoni so tudi, pa na Malem Hudem pri Ivančni Gorici in pa radar na vrhu Vrhniškega klanca smer Logatec. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
5: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Dober dan, lepo pozdravljeni. 2 minuti sta čas pol, ponedeljek je 7. september. Imeli smo že gostjo, s katero smo govorili o avtomobilih, o Mustangih. Teh se bo zbralo kar 150 12. septembra v San Simonu. No, ampak ostala nam je še ena dolžnost, preden se poslovimo tja do 2, takrat se spet družimo. In sicer Rock Štorija. Današnja bo kar začinjena in če ste radi v dvigalih, jo boste imeli mogoče še raje. Potehle, Van Halen, Police in Gansi. November Rain pride tudi ta, ne novembrski, ampak Rain, kot kaže, v sredini tedna, precej bo shladil ozračje in kot kaže, se bo poletje 2026 dokončno poslovilo.

Na današnji dan je šel album Pump skupine Aerosmith in na tej plošči je bil prvi singel Loving an Elevator, brez ovinkarjenja. Skratka, pesem govori o vročem, zabavnem in precej direktnem erotičnem srečanju v dvigalu. Tipični Aerosmith, kaj ćemo reči drugega. In seveda je na vdih prišel iz resničnega življenja Stevena Tylerja, ki je res imel takšno intimno izkušnjo v dvigalu. Pesem je bila med drugim nominirana za Grammyja, posegla je seveda tudi po najvišjih mestih na rock lestvicah. In zdaj si predstavljate, da bi se tako mat vrtel v dvigalih po tej zgodbi seveda. Ja, bolj malo bi se vozili, pa več bi po stopnicah hodili.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Forlaj sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška-Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo trije poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: Tale današnji ponedeljek bo še naprej večinoma sončen, temperature v popodnevu od 27 do 33 stopine. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, že jutri spet večinoma sončno in čez dan vroče, temperature do 34 stopin.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Še skok na ceste in previdno vozilo v okvari obstalo na cesti Tomačevo Črnuče malo za mostom čez Savo v smeri Črnuč. Zaenkrat pravite, da še ni označeno, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa Dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta smer Koper najprej med Kozarjami in Brezovico in potem še na več mestih med Logatcem in Postojno. Zastoji na tej primorski avtocesti tudi proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Stojite še na cestah Lucija Stronj Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled in pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozilo občasno tudi na voznem pasu previdno. Radar v Zlatoličju smer Ptuj, na Malem Hudem so še vedno pri Ivančni Gorici, poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom, promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pričakujte krajši zastoj. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata ima.

0: svojo zgodbo. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Še na ceste poglejmo hitro. Prometna nesreča ovira promet na cesti Lesce-Bled pri odcepu za Koritno. Tam je nastal daljši zastoj v obe smeri strpno in previdno. Zastoji pa tudi Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici stojimo od Kosez, na južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Na primorski avtocesti stojite tudi v smeri Kopra naprej, potem še na več mestih med Logatcem in Postojno in pa zastoji še na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Bohinjska Bela, Bled. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so občasno tudi na voznem pasu previdno. Radar na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pa pričakujte krajši zastoj. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Radio 1,
5: Rok, 100% rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
0: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlaj, sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška-Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: V začetku ponedeljkovega popoldneva Maribor pri 23 stopinjah, Vrhnika Tržič Ljubljana 24, Ptuj Celje 25, v Portorožu merimo že 29 stopinj Celzija. Še naprej sicer večinoma sončno, temperature v popoldnevu do 33 stopinj, zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Že jutri spet od jutra večinoma jasno, temperature čez dan pa še nekoliko više od današnjih.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Blagovica in predorom Podmil, tam stoji vozilo v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na cesti Lesce Bled pri odcepu za Koritno. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, strpno in previdno. Zastoj tudi na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa ljubljanska zahodna obvoznica zastoj od Kosez na južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Na tej primorski avtocesti stojite potem še v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno in pa zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Bohinjska Bela, Bled. Še vedno pa ustraja tudi dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila občasno tudi na voznem pasu. Previdno.
5: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam vozilo v okvari. Zastoji pa na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Viča oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice in na tej primorski avtocesti potem zastoji še naprej na več mestih proti Kopru med Logatcem in Postojno. Stojite še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled in pa tudi v dobra 2 km dolgem zastoju tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila občasno tudi na voznem pasu previdno. Radar v Orehovici pri Izlakah na hribčku pri privat hiši, poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom, promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pričakujte krajši zastoj. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: 100% rock. Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
7: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 tisoč potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Tako danes kot tudi jutri večinoma sončno in čez dan precej vroče do 33, danes do 34 jutri, bo pa danes proti večeru predvsem na severozahodu možna kakšna ploha ali celo nevihta. V sredo večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Še skok na ceste in previdno počasni pas se zaprt na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam stoji vozilo v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na gorenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane na izvozu Vodice. Kaj pa zastoji? Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda, južna od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. In potem na tej primorski avtocesti zastoji še proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in proti Ljubljani od Vrhnike proti priključku Brezovica. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled in pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu previdno. Radar pa v Orehovici pri Izlakah na Hribčku pri privat hiši. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Brez oglasov. Brez govori. Radio 1 Rock.

0: Stopite na Petrol Elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1 Rok. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Ollieja Milroya. Vstavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroy je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje. Tudi zakopane spodnjice pa lahko prinesejo znanstveno nagrado. Raziskovalci so v več kot 25 državah zakopali 1000 parov enakih spodnjic in jih po 2 mesecih izkopali. Z njihovim razpadanjem so preučevali življenje v tleh. Za poskus so prejšnji teden v Cirihu prejeli nagrado Ig Nobel, namenjeno raziskavam, ki najprej nasmejijo, nato pa dajo misliti.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
14: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer pa na severozahodu ni izključena niti kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33. Trenutno pa 25 stopinj na Bledu, Maribor 26, Velenje Slovenske Konjice 27, Litija Semič 28 in v Ajdovščini 31.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Prijetno popodansko pot v ponedeljku vam privoščim, zastoji pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 mimo Brezovice. Na primorski avtocesti gneča še v smeri Kopra na več mestih med Logacem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Pa na cestah Šmarje Koper, Avbrkomanda Postojna in Lesce Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so občasno tudi na voznem pasu previdno. Če bo še kakšna aktualna posebnost, ki bi jo vi želeli dodati, nič 80, 22, 55.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
16: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: Radio 1. Jana Morel doma.
17: Dober dan, rokerji, pa smo spet skupaj in skupaj tudi danes do petih. Če imate že pripravljeno kakšno glasbeno željo za lažji ponedeljek, oziroma kar dve, mi jih lahko že zdaj sporočite preko SMS-a na 0304 55 666. Ja, v tej uri pade dvojna pesem, naprej pa ena naših stalnic, hit tedna prihaja že čez nekaj minut, naprej pa muska seveda, Lordi, Electric Light Orchestra in pa Aerosmith z uspešnico Crazy.

Cherry Flavored ob koncu počitnic predstavljajo že svoj šesti singel Daj me poglej, s katerim so še korak bliže izidu debitantskega albuma z naslovom Akt. No, tega bodo predstavili v živo na promocijskem koncertu v ljubljanskem Ortobaru, ta koncert pa se bo zgodil 18. novembra. Je pa za fanti nasploh delovno poletje, nastopali so na Gori Roka, nastopali so tudi na festivalu Pivo in cvetje, pa na Keslu so se oglasili in lahko ste ujeli tudi na celjskem Fullfestu in še teden pozneje na velenjskem Lakefestu. Kup enih festov in to samo pozdravljamo. Naslednja pomembnejša prelomnica za njih pa torej Ortobar.

0: Rok FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: V ponedeljkovem popoldnevu lepo zdrav, vozni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Avbrkomanda, Postojna in Lesce, Bled. Še vedno pa dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so občasno tudi na voznem pasu, previdno prosim. Nič 80, 22, 55, če bo še kje kakšna modra zastoj. Seda, srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
5: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, želim, to je še vedno Radio 1 Rok, z vami pa tudi zaenkrat še vedno Jana Morel Vidmar v teh časih, človek nikoli ne ve. Ej, moja naslednja dožnost bo, da zavrtim dve pesmi istega izvajalca, prihaja namreč Jana, dvojno prosim, potrebujem pa seveda vaše predloge. Imate še nekaj minut za tiste vaše glasbene želje, če pa se slučajno danes ne uresniči brez skrbi, teden se je šele začel, z njimi nadaljujemo že jutri. A ja, kam jih poslati? Preko SMS-a na 030 455 666. Pohitite!

0: Jana, dvojno prosim.
1: Današnja dvojna gre v Prekmurje k Tomažu, ki si je zaželil dvojne bitle. Pa res ne vem, kdaj smo nazadnje imeli bitle v dvojni, že kar nekaj časa je minilo. Hvala tudi vsem ostalim za vaše predloge, kot rečeno, nadaljujemo jutri, lahko jih pa že zdaj pošljete, zakaj pa ne? 030-455-666.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V Severni Makedoniji je virus Zahodnega Nila zahteva 8 smrtne žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Virus na ljudi prenašajo okuženi komarji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo po zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu išče podporo za sestavo vlade. Po neuradnih izidih ji do večine manjkajo 3 poslanski sedeži. Drugim strankam pa bo ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. V avstrijskih šolah z novim šolskim letom velja prepoved islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Vlada jo utemeljuje z zaščito svobode deklet, islamska verska skupnost pa opozarja na kršenje verske svobode in napoveduje boj pred ustavnim sodiščem. Belgijski premier pa indijskemu kolegu namenil čokoladno maketo slavoloka Indijska vrata, a darilo se je med poletom zlomilo. Premier se je pošalil, da je čokolada odlična za diplomacijo, ne pa za diplomatska potovanja. Obljubil je dostavo rezervne različice.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Ponedeljkovo popoldne, 7.9. ima temperature v razponu Logatec 26, Velenje 28, Hajdina 30, Vipava 33 stopinj. V popodnevu pa večinoma jasen dan s temperaturami kot že rečeno, zvečer pa niso na severozahodu izključene kakšne plohe ali nevihte. Jutri bo precej jasno podobno vreme s podobnimi temperaturami, tudi tja do 34. Od sredinega popodneva naprej pa prihajajo zajetne krajevne padavine z nevihtami, ki bodo močno ohladile ozračje.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana v predoru Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Vozilo s počeno pneumatiko pa stoji ob voznem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Zastoji na primorski avtocesti so smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in na cestah Celje Teharje, Vodice Most, Telesce Bled, Trzin, Domžale, Krtina in vseh ostalih popoldanskih znanih. Srečno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
12: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
1: Dobro dan, rokerji in dobrodošle, rokerice. Načenjamo našo drugo skupno uro, nasploh pa se družimo vsak dan do petih. Ej, dvojna pesem je že padla, tako da naša naslednja se zgodi jutri. Bomo pa v nadaljevanju poskali kakšno zanimivo zgodbo tudi v našem zaodrju. Tako je po Black Sabbath, Lenijo Krevico in Parnem Valku.

0: Danes večer prihaja k vam nova epizoda Backstagea in s tem se tudi odpira nova sezona. Začeli smo jo na Gori Roka. Kje je že to? Konec junija smo jo posneli in sicer je bil to eden bolj znanih, bolj zanimivih in predvsem dobrodelnih festivalov na slovenskih tleh. Pogovarjala sem se z organizatorjema, Jernejem Kendo in Tomažem Ozebkom, očetoma festivala, lahko rečem, vsak skrbi za svoje področje, no predvsem pa je tukaj v celotno dogajanje vpeta celotna lokalna skupnost in pa veliko število prostovoljcev, ki vsako leto pomagajo spisati še eno lepo glasbeno pravljico. Seveda so jo spisali tudi letos, so pa spisali že več kot 20, tako da kapo dol. Festival je dobil tudi svoj dokumentarni film, no celotnemu pogovoru z obema zelo prijetnima sogovornikoma pa lahko prisluhnete danes zvečer na YouTubeu, na naši spletni strani in tudi na ostalih platformah za podcaste. A lahko rečem, da so mal Bigfooti krivi za to, da se je zadeva sploh začela?
1: Definitivno so, zato ker naša prva edicija festivala so namreč nastopali prav oni, Bigfooti, mi smo se začeli najprej pogovarjati o nekih manjših, a ne, bendih, pa so nam pa naše ženske, žene, punce, so nam pa rekle nekako tako v temu smislu, da če nemate jajc, dobite ga dobrega benda, večjega benda, pol pa ni z vami nič. In tam smo začeli mi tuhtati, da ženske imajo pa prav, ne, in
2: tako.
1: Smo lepo klicali Bigfoote, oni so imeli cajt, lihti z dan so bili pač ane fraj in evo te.

0: Zvok FM. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich möchte sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, previdno saj vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski obvoznici pa od Kozari do Brezovice, na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Tomačevo, Črnuče, Ljubljana Rudnik Škofljica in vseh ostalih popoldanskih znanih. Radar pa v Novih Selih pri Kostelu. In če bodo opaženi še kje ali če bo še karkoli novega prometnega, nič 80, 22, 55 srečno.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
8: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
5: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Čau družba, Jana s tabo. Čas leti, ko se imamo fino in skoraj smo tudi zaključili z današnjim druženjem, ampak naprej preverimo, če bo zvečer, ki je kdo žagal. Naprej odličen rok, Twisted Sister, Paul McCartney in Red Hot Chili Peppers. Lep ponedeljek želim.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Lahko pa rečem, da imamo danes zatišje na glasbenem področju. Ne dogaja se prav veliko, zato bomo pogledali v prihodnost in tudi to, da bomo pogledali prav daleč v jutrišnji dan. Vabljeni na brezplačen koncert jutri v Alejo Sky, torej v prestolnico, obiskala pa jo bo novomeška skupina Društvo mrtvih pesnikov. Gre pa očitno za zadnji koncert v nizu poletnih koncertov, ki so se dogajali na tem prostoru. V primeru slabega vremena bodo koncert prestavili na nadomestni termin, tega pa bodo tudi pravočasno sporočili. No, ampak vsekako drži Zimo pesti, da se seveda koncert zgodi.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Ej, a ti nekaj zaigram?
11: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom groženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajno-desne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje za AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Ameriška vlada pa nadaljuje s poameričevanjem krajev in znamenitosti. Potem, ko je predsednik Donald Trump z ukazom uradno preimenoval Mehiški zaliv v ameriškega, jezero Ontario pa v jezero Amerika, želi to čast podeliti še eni od zveznih držav. Na družbenem omrežju True Social je objavil zemljevid Nove Mehike s prečrtano besedo Mehika in pripisano besedo Amerika. Kritiki, vključno z guvernerko Nove Mehike, menijo, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti od Irana in visokih cen goriv.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
14: Prijetno ponedeljkovo popoldne, vreme pa pravi, da bo danes in jutri še sončno in čez dan precej vroče. Danes večer bodo na severozahodu vključene kakšne plohe in nevihte. Od sredinega poznega popoldneva naprej pa prihajajo osvežitve in ohladitve. Temperature naj bi v povprečju padle od 10 do 15 stopinj.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: V ponedeljkovem popoldnevu dve prometni nesreči ovirata promet, prva na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred razcepom Dragočova in druga na ljubljanski zahodni obvoznici A2 iz smeri Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, zaprt je prehitevalni pas. Previdno tudi na pokvarjeno vozilo, ki je obstalo na voznem pasu gorenjske avtoceste A2 smer Jesenice pri galeriji Moste, predoviro tudi nekaj gneče. In pa zastoji na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno, Štajerska avtocesta v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, večinoma zastoj tovornjakov tam, na ljubljanski obvoznici od Kozari do Brezovice in od Rudnika do Malenc, gneča tudi na ljubljanski severni obvoznici in sicer od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. Pa še na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Tomačevo Črnuče, Ljubljana Rudnik Škofljica in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zastoj zaradi del tudi na cesti med Vrtovinom in Selom proti Novi Gorici, zastoj je do sredine Dobravelj. Radar pa na pomurski avtocesti A5 v SOS Niši pred Mursko Soboto smer Maribor in v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Srečno!
15: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
16: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
17: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
15: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
18: Dobar dan, rokerji, dobar dan, rokerice, Jana sem z vami, evo nas. Skupaj se premikamo proti zaključku današnjega ponedeljkovega programa. Predtem pa vas spomnim še na današnji obisk, nekaj za vse ljubitelje ameriške kulture in njihovih znamenitih avtomobilov Mustang. Tudi ogledate se jih lahko, kdaj, kje, vse vam povem po Avril Lavigne, Bon Jovi in po Ericu Claptonu.

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Dobrodošli na Radio 1 Rok, Jana sem z vami. Ja, tudi takšne stvari se zgodijo. Danes sem se v studiu o enih posebnih avtomobilih pogovarjala žensko. Obiskala me je Živa Tomažin in nas povabila na srečanje Mustangov v Izolo in sicer v Simonov zaliv. Več kot 150 se jih pričakuje iz 5 različnih držav in dogajalo se bo še marsikaj. Poglejmo, kaj je povedala. Torej, 12. september, lepo na obalo, gremo, kaj vse se bo dogajalo, če lahko tako strnemo. Ja, poleg lahko. Tega, da se bo dalo gledati te krasne avtomobile.
1: Ja, zdaj res smo, pač program smo naredili v nulo. Imeli bomo in otroško animacijo, imeli bomo srečelov. Da še enkrat ne pozabim povedati, vstop bo prost. Tako da res vabeni
0: vstop bo prost.
1: Na 66 metrov bomo dvignali enega Mustanga, zato da se bodo Izole videli, da se nekaj dogaja v Simonovem zalivu.
0: Ja, kaj pa, če to vodo pade?
1: Ne, se bo malo bolj nazaj, ampak videl se bo, kada je nad morjem.
0: A ja, se pravi, ja. Okay, oddelač bo zgledalo tako. Ok, v redu. Je. Ej, Filip Flisar bo tam.
1: Bo, mi smo zvedeli, da je on pač res fan Mustangov in glede na to, da je ambasador Forda, se nam je dela to res taka dobra ideja povezati. Če njega zraven in se je res takoj odzval, zelo vesel je bil.
0: Se mi je zdelo, da se ne bo branil.
1: Ja, je tako človek.
0: Bo imel kakšno konkretno nalogo tam recimo?
1: Ne smem povedati. Bo mogel priti, ja žal mi je.
0: Okay.
1: Ne grejo se.
0: Mislim, zabavno bo sigurno.

predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj, moje ime je Ersov.

0: politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem? Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova na ovozu Ljubljana-Bežigrad in pa na cesti Izola-Strunjan pri Strunjanu v obe smeri so tudi zastoji. Zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornjakov, na ljubljanski obvoznici tudi od Kozari do Brezovice in pa še na ostalih popodanskih znanih, Trzin, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Rudnik, Škofljica in tako naprej. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski pred ovozom na ljubljansko severno obvoznico. In pa radar, BOA po Čepljah pri Vranskem, na pomurski avtocesti A5 so v SOS Niši pred Mursko Soboto proti Mariboru in v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
7: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: Živo, živo, pol ure smo še skupaj in do takrat še kakšna zgodba iz rock glasbe. Potem na odličnem trojčku seveda. Za vsakega nekaj prihajajo Gansi, Janis in Bajga.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rok.

Dobrodošli na Radio Ena Rok, Jana ostajam z vami tudi danes do petih. Skok v zgodovino. Na današnji dan se je pri komaj 32-ih poslovil Kit Moon, bobnar skupine The Who, ki je bil eden najbolj divjih likov v zgodovini roka. Na bobne je igral, kot da bi bil vsak koncert zadnji. Ni bil tipičen bobnar, ki bi samo držal ritem, ampak je igral izjemno glasno, teatralno in predvsem nepredvidljivo. Pete Townsend je nekoč njegovo igranje opisal kot občutek, kada ima bend v ozadju orkan. Evo, tako hudo je bilo. Njegova ljubezen do eksplozivov je postala legendarna. Moon je bil tak, no, da je v hotelih pogosto uničeval sobe, nekoč je zelo zapeljal avto v hotelski bazen. Po nekaterih pripovedih je potem moral v hotelu plačati ogromno škodo. Njegovo življenje je bilo žal precej manj zabavno od teh zgodb. Dolga leta se je namreč boril z odvisnostjo in težavami povezanimi z alkoholom in drogami. Umrl je torej 7. septembra leta 1978 zaradi prevelikega odmerka zdravil, ki jih je jemal za zdravljenje odvisnosti od alkohola.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa, na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel, liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če ocene ne bi poseglo. V Beogradu pa so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali vojnega zločinca Ratka Mladića. Nekdani poveljnik sil z bosanskih Srbov je bil med drugim odgovoren za genocid v Srebrenici in za obleganje Sarajeva, kjer je skupno umrlo 18 tisoč civilistov. Mladić je umrl konec avgusta v Hagu, kjer je prestajal dosmrtni zapor. Današnji pogreb je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Profirje, med tisočimi ljudi pa so bili tudi nekdani predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in številni predstavniki srbske vlade. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
11: Ponedeljkovo popoldne pravi, da so temperature trenutno na Bledu 28, Maribor Izola 29, Ljubljana Šmariške Toplice 30, Brežice Litija 31 in v Metliki 32 stopinj. Da bo današnji preostanek dneva še sončen in lep in kot lahko občutite tudi vroč, podobno vreme bo tudi jutri. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Od sredinega poznega popoldneva naprej pa prihajajo plohe in nevihte, krajevno močnejši nalivi in pa v noči na četrtek se bodo lete razširile tudi proti vzhodu države.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Ponedeljkovo popoldne trenutno s prometnimi nesrečami na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova na ovozu Ljubljana Bežigrad, na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu v obe smeri so zastoji in v Noršincih pri Ljutomeru v Prlekiji. Zastoji tudi na cestah Dolenjski avtocesti A2 pravzaprav proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do Koza in naprej proti Brezovici ter od Kozari do Koses. Pa na cestah vsakodnevnih zastojev Trzin, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Rudnik, Škofljica, Vodice, Moste in tako naprej. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Dunajski pred ovozom na ljubljansko severno obvoznico. Hvala za vsa sporočila na nič 80 22 55. Srečno.
8: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in

0: zdravo življenje. Dinos.si.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno na prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj. Na severni ljubljanski obvoznici pa nesreča tudi smer Zadobrova na ovozu Ljubljana Bežigrad. Zastoj na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri severne in vzhodne obvoznice, pa na ljubljanski obvoznici tudi od Kozari do predora Šentvid. Pa tudi na vsakodnevnih popoldanskih znanjih, med drugim tudi Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomaž. Mačevo Črnuče. Radar pa na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Naklo, smer Jesenice, lahko da merijo tudi proti Kranju, poleg hitrosti merijo tudi varnostno razdaljo. Varno pot še naprej in hvala za vse klice.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Opozicija se odziva na še tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča. Sodišče v Kranju ga je leta 2010 obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi goljufije, ker si je od ženske izposodil 2500 evrov in jih ni vrnil. Posojilo pa je zajamčil z avtom, ki ni bil njegov. Stevanovič ponuja potrdilo o nekaznovanosti, starih, zaključenih in izbrisanih zadev pa ne komentira. V Svobodi med tem menijo, da izbris obsodb ne pomeni izbrisa dejanj. Vse poslance zato pozivajo naj podprejo njegovo razrešitev. V Avstriji pa je s prvim šolskim dnem začela veljati tudi prepoved nošenja na glavnih rut za dekleta stara do 14 let. Vladajoča zvezna koalicija je zakon predlagala, čež da je na glavna ruta sredstvo zatiranja svobode in nadzora nad dekleti. Nasprotniki pa trdijo, da prepoved omejuje temeljno pravico do verske svobode. Sodišče je sicer leta 2020 odločilo, da je prepoved nošenja na glavnih rut v šolah nezakonita, razen v posebnih okoliščinah. Zato bi zakon lahko razveljavilo. Največja dirka amaterskih kolesarjev na svetu pa je letos znova podrla rekord. L'Etap Slovenija pod okriljem Tour de France, ki se je minuli vikend odvila v Kranju in po gorenskih cestah, se je udeležilo rekordnih 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Na obeh glavnih trasah, krajši in daljši, tako med moškimi in ženskami, so slavili Slovenci in Slovenke.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
10: Ponedeljkov večer, ki prihaja, bo prehodno nekaj malega oblačen. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa znova lep, sončen in vroč dan s temperaturami tudi tja do 34 stopinj. Sreda na to v poznem popodnevu prihajajo od zahoda plohe in nevihte in pa te se bodo vztrajno širile tudi proti vzhodu države. Temperature pa bodo v poprečju padle od 10 do 12 stopinj.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj med priključkoma Brod in Šmartno. Posledice so umaknili iz prehitevalnega pasu na odstavni pas, tam ni več zastojev. So pa zastoji na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem. Na ljubljanski obvoznici gneča tudi od Kozari do predora Šentvid. Pa na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Tomačevo Črnuče in še kakšni popodanski znani. In pa Radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Naklo meri proti Jesenicam in v Kranju pri železniški postaji proti centru. Srečno pot in hvala za vse klice.
7: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio.

streka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Centni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Poglejmo še večerne ceste. Prometna nesreča, razbite steklenice piva po vozišču namreč ovirajo promet v Trebnjem na stari hitri cesti pri glavnem krožišču. Zastoj pa na cesti Bohinjska Bela Bled v obe smeri, tam naj bi prometna nesreča še dodatno ovirala promet. Zaprt pa priključek Slovenska Bistrica Sever na štajerski avtocesti smer Maribor zaradi del, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Hvala za sporočila, varno poče naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vinogradniki na Krasu so minuli vikend, dober teden prej kot sicer, začeli s trgatvijo. Letina je kakovostna in grozdje je zaradi obilice sončnih dni zelo sladko, a ga bo zato zaradi letošnje poletne vročine in ekstremne suše verjetno za petino manj kot prejšnja leta. Dodatno in vedno več škode povzročajo tudi ptice in divji prašiči. Število vinogradov se je sicer na Kraškem zaradi opuščanja zmanjšalo za 180 hektarov. Nemške vladajoče krščanske demokrate pa pretresa zmaga skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah. Po besedah nemškega kanclerja in predsednika CDU-ja Merca jih je rezultat volitev na Saškem Anhalt, kjer je AfD osvojila skoraj 44% glasov, pretresel do temeljev. Hkrati je znova odločno zavrnil sodelovanje z njimi, a priznal, da se dogaja tektonski premik na skrajno desno po vsej Nemčiji. Alternativa za Nemčijo namreč po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef, Bernie Ecclestone, pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v prtljagi so ga uklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
7: Po noči bo prehodno nekaj oblakov, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo znova sončen dan in tudi vroč s temperaturami od 28 do 34. Jutranje temperature pa bodo od 11 do 17, ob morju okrog 19 stopinj. Trenutno pa dan zaključujemo pri 28 stopinjah v Mariboru in Kočevju, Murska Sobota 29, Polzele Ljubljana 30, Nova Gorica Piran pri 31 in v Metliki 32 stopinj.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno ponedeljkovo večerno poti in prometna nesreča, razbite steklenice piva po vozišču ovirajo promet v Trebnjem na stari hitri cesti pri glavnem krožišču, nekaj zastojev pa še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. Zgolj vedno zdajem, če ste preslišali, bencin in dizel se bosta od polnoči ponovno podražila. Cena dizla bo znova rekordna in bo liter ponovem stal euro 94, draži pa bo tudi liter bencina, za katerega bomo odšteli euro 67. Cene bodo veljale en teden in samo zunaj avtocest in hitrih cest. Naredite si krasen večer še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Šesti. Samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1. Ro.

0: FM.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

Ugodno menjamo polno luno za polno flašo. Radio je na rok, 100% rok.

punca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, v hiši nasproti sonca.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.